0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Är vi framme snart? Jag måste på do.
2: Och så kan du bara hålla dig lite till?
3: Nej. Nej. Vad
4: Viking Räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack!
4: Ring Viking Räddningstjänste på 06000.
5: Hej, det är Wright Price Isles.
6: Hej, Wright Price Isles. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
5: Ja.
6: Då är det säkert många tusen här ute som har lyst på ett amerikansk bad i amerikansk stil med stora fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jag har det. Jag har ju borste guld.
6: Ja.
5: Så har jag ju duschväggar och i guld.
6: Men det är inte äkte guld?
5: Det är inte äkte guld, nej.
6: Nej, det är guldbelagt.
5: Det stämmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
8: Är vi helt färdiga med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hur den dyker upp i kunsten, i malerier, design och konsthantverk. Se vad som sker när medeltiden möter det moderna. Besök en moderne medeltid på Lillehammer kunstmuseum.

0: Är vi framme snart? Jag måste på do.
1: Altså, kan du bara hålla dig lite till?
2: Nej. Nej. Vad
3: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack.
3: Ring Viking räddningstjänste på 06000.